0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme u univer da se krene.
2: Univer Eksport.

Marketing. Radio Lola. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.